0: Pasión de la Raza.
1: ¿Buscas partes para carro, troca? Treviño Sauro Parts. Partes de autos domésticos y extranjeros. Motores, transmisiones, diferenciales, partes de interior y exterior. También contamos con servicios de mecánica y venta de llantas nuevas y usadas. Garantía de hasta 3 meses en todas las partes y mano de obra. Treviño Sauro Parts. Cerca del Highway 16 y el 410. Llama al 210-628-1150. Treviño Sauro Parts. 210-628-1150.
2: Ese sonido, el frenazo, el golpe y el susto. No lo esperabas, nadie lo esperaba. En ese segundo, tu rutina se detiene. Tu día y hasta tu vida pueden cambiar. No es solo un accidente, es tu salud, tu tranquilidad, es tu familia. En estos momentos no estás solo. Yo soy el abogado Germán Cantú y estamos siempre a tu lado. Llámanos al 210-547-0505. Cuando usted hable a nuestras oficinas, lo atendemos personalmente.
3: Oficina principal en San Antonio.
4: Nadie crea un negocio sin escuchar algunas opciones por las que no funcionará, como demasiado arriesgado, hay mucha competencia o es muy ambicioso. Pero hacer crecer un negocio requiere más que optimismo, exige determinación y finalmente un socio preparado para el siguiente desafío. Eso es Next Rodeo, visión en grande y creatividad de eficiencia probada para empresas que siguen avanzando. Next Rodeo marca la diferencia entre el negocio que tienes y el que deseas. Visítanos en nextrodeo.com.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: En el fútbol no siempre podemos ganar.
6: No, pues ni modo.
0: Pero con HEB, tu watch party siempre sale ganando.
7: Hey, baby, ¿qué pasó?
8: El guacamole, qué rico. Y las fajitas,
9: buenísimas.
10: Pásame tu plato.
0: En HEB encuentras todo para el partido. Fajitas marinadas listas para asar.
11: Qué rico, ¿eh?
0: Salsas, chips y tortillas hechas todos los días. HEB, aquí todo es mejor.
12: Este viernes, super bailazo en Casas, Casas Nightclub. Llega el grupo Yahari. Sí, este viernes 3 de julio en Casas Nightclub. Yahari. En las mezclas DJ Tony. Casas Nightclub 3239 de la West Commerce. Reventa solo $20. Llégale temprano. Las puertas abren desde las 8 y puedes traer tu propia botella. Ya sabes, cada fin de semana el ambiente está en Casas, Casas Nightclub.
13: Vive la pasión del fútbol y la Copa Mundial en The Soccer Factory. Aquí tenemos los más recientes tachones, jerseys, balones, equipo de entrenamiento y, claro, mercancía inspirada en la Copa Mundial. Camisetas de Colombia, Argentina con Messi, Portugal con CR7, México y muchas más. Todo para vestirte y apoyar a tu país de la mejor manera en este Mundial 2026. Aquí también hacemos uniformes personalizados. Visita The Soccer Factory en San Antonio, San Marcos, Tomball o Katy. Tres ubicaciones en San Antonio. Búscanos en Facebook como Soccer Factory.
14: Yo soy Marco Vaz de Igle Paz. Estoy aquí para ayudarte.

0: Coches for Less, ahora con 3 ubicaciones.
1: Nadie crea un negocio sin escuchar algunas opciones por las que no funcionará, como demasiado arriesgado, hay mucha competencia o es muy ambicioso. Pero hacer crecer un negocio requiere más que optimismo, exige determinación y finalmente un socio preparado para el siguiente desafío. Eso es Next Rodeo, visión en grande y creatividad de eficiencia probada para empresas que siguen avanzando. Next Rodeo, marca la diferencia entre el negocio que tienes y el que deseas. Visítanos en nextrodeo.com.
2: No te pierdas el programa de Mega Natura, este y todos los domingos a las 9 de la mañana, donde aprenderás más sobre el fascinante mundo de las células madre y cómo pueden mejorar tu salud y calidad de vida. Aprende sobre sus beneficios escuchándolo aquí, en la Estación de la Raza.
3: ¿Tiene antojo de auténtica comida mexicana? Ven a El Guacamole Mexican Grill, ahora con 3 ubicaciones aquí en San Antonio. Disfruta de platillos siempre llenos de sabor y preparados al momento, acompañados de increíbles bebidas que te encantarán. A la hora de lonche, aprovecha especiales todos los días, deliciosos y rápidos. Reúne a tus amigos, a tu familia y vive la experiencia de El Guacamole Mexican Grill en el Highway 90, por las calles Blanco y 1604. Y ahora en 645 Chalmers Avenue, El Guacamole Mexican Grill.
4: Escucha el programa en vivo del abogado Rudy Castillo, el jefe, El Consejo Legal, este y todos los domingos a las 10 de la mañana, con temas de inmigración y accidentes. Para una consulta llame al 210-777-1111. El teléfono del jefe, el abogado Rudy Castillo.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Ya no te gusta el carro que manejas? ¿O pagas demasiado? Entonces tráelo hoy mismo a World Car Kia South y cambia de vehículo durante nuestra Summer Sticker Sales Event. Obtén financiamiento del 0% en el nuevo Kia Sportage 2026 y también 0% en un Kia Sorento 2026. Además, todos reciben garantía de por vida y asistencia en carretera de por vida. Visita World Car Kia South y ahorra. Carretera 35, salida Palo Alto. Kia. Kia World Car Kia.
7: El financiamiento del 0% está sujeto a aprobación de crédito a través de aquella mea.
8: Amigos, les saluda su amigo el Potro de Sinaloa.
9: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Diana Reyes.
10: ¡Nosotros somos
11: Luis Río!
12: El Güero y su banda
13: Centenario.
14: ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Mariano Barba. No le cambien, quédense aquí con nosotros.
15: Norteño 104.1 y 720 AM.